0: tau fu mai va ngai sa me ka ma da mano to to lu ko no fa fu ko ye ko va fa nei no ki te wa lo ma ho ai fa ka ona ke tau ki te yo au ke ngata ra o me la to pa to pa te tau ki ho la ye te fa ki ai ka ko to ha lo to ma ya ke fo wa ha la o ra hi ho ai fa ka o ke ko ma na ko au ai au o fe yo lo to ke o fa mo ni no i kai ke pa ma o ka ka le yo pa ta ke wa na te na si o ke mo na pe a fa ka ke au ya lu a ya fi ona fo po pa o ke o se va ni pi o ta la fa ne no fo ke o a pa si a re ya ma no ki o ko u le ri ke ki a ye ko ko ni su to ne ko e ko to le le va kai po o ko li ko u le ni na ki o yo ya u yo ma le o ni ke to e pa o fita ko i ske li pa ko no to mo fu ma to lo e va he kama ta la me no fitu e ko ma pe ko ko ha ko ta na ta ko tu ku ko e ko ta la ma ke fa le i se li pe te ke ma me ho mo to e ya pe te ke va lo ki na to me te ya ko pa te u le ke ya na la la la te ke ma to ma te pe ku ka i te ke le ke va lo ke ya na la ke se se me no al ma e ma te ya na la ko ya i he ne ko vi ke ko no to to te we ke ki ho ni ba ka ka pa u ke va lo ke ko ya na la ke se se me ho no al ma ke ta fo ba ya i ka ko te ne ta fo me ano al ma e ma te ai o ta ko ia i he ne ko vika ko ke hamusi e koe hala maari e sini a koe tangata lea ke whare e steri o pe koe anga e ne ho mauri a tu o ku taupunga e ki tau tolu e taunga e taunga taama taunga e anga hala pe u tau pahau ki mui ai pe te tau mou i whewhi ke kere e ka tikina o tō wadona i si hova e me taiha mai tange mou i hau whewhi a ni e peki a anga hala ka e ta fo ke anga hala me no alunga ke ne mou i ta fo ki ta fo ki me mou hai alunga ko vi e go maa o mou mate si whale o Isleri ko e kosperi o no whai ko e a mati u mo koe vahe e ta valu le sani maa ke wanoa e ka pao e whai hala o toko wa mole pe ko e o fo maino ke te e whai ki mou o pe ka pao tene toka ke te koe ko ke maa wai o toko wa kauka i ka i tene toka ke toi alma koe a toa ta pe a toko wa kou hi ke fo papao e ngai mea me fo moni a toko wa pe toko tolu e ka pao tene ta toka i ki nao tolu tala ki e fa ta pe ka pao tene ta e toka i moe whataha fōk patene te tau kia te koma mā sentai te whakaa pōpili kane kua ue ko kou tawa atu i nōha mea te mō tāpū i mā mani ko tāpū i lang pei nōha mea te mō whangofo i mā mani ko whangofo i lang mō ini fōke o kou tawa atu kai hata kua ue te ki mō tō i mā mani te nō totahi a mea tēnā kore kia i e whai mana ua he utamai o kemani he koe poto o whataha i e toko wape a toko tolu i au kui ngā o kou i e pot koe ia i au i o nalu toko tonga whawhitai pato e whawhitai o tau lau maari e koe tamasi maari e pēa si su i e kala maari e ene sen tā mori toni koe sāpa te kono ono koe i e mahina ko septe mā wanoa wā no tap moe a fia o tō mākma fi tap moe ne a fia o koe hawe o tonga ki tu pau wāna tap moe tāhini kui ni kui nana spau tap moe tama bini skala uni pa moe hau eki o e whonua mok mo tō ko tō pē mok mea mai he tāp ko tō pē o tō hanika mā e kolo pē koe hanga maari ko tam si maari e pē a si su ia mā pē o tau lo tō a e whāma tō la ia ko whai pō pō a ko whai kau kau a kau e o tō mok tau tō mea atu ke whāu si a e whatsa me e whahino hino au o mea lo tō potong nao hi au ke fōu ai hala o whei hok loto re i hok mata ke o tena siu ke mō nā whapapau ke o sewani piho tala whare i a manu ki o kōri rika ki a yo yo i au ke o māni o ni e o mai uku te ai ko aha mea i uku ta whā i ka mā lo tuku mai o tu aha mea i uku ta whā i ka koe nā e koe o tu ai ta whai a ko ko i au ku ne whai a e whai no hi no o mea loto poto mahalo koe loto tai poto i uku ta i nasi ai ka koe loto poto o kāu pe e mehe o tu a ngā hui au ke fōu ai hala ho ngai whika o kai kia ta ui puka mā lo i pe koa pōka lama ngā hui au whai e o tua ho ngā hui o tua koe au whai ho whai no i no o tō koe o mā lo tō po tō whi ho lo tō ko o wha mō nina koe kai ke pāna mau kā kā matui koe potu koe haho koloa koe whi potu uiaha koloa koe iaha lo tō koe koloa koe koloa pūre a ki tau a 对我弗拉维贝巴莫弗拉佛法西苏果哈马耶格乌马萨尼贝，好罗多我罗多我多哟弗拉佛法佛图果耶朗尼佛图果巴马尼卡西奥克哈阿基阿果贝，啊对个扎诺贝克果罗阿扎曼对个扎诺贝克托西苏奈乌格贝佛佛阿伊个托马马特基西苏奈乌格贝托托特里阿法法托普格托佛诺基西苏。ka koe o tua pe un hanga o le e o tau mata mana tui koe a fungi o mo ui koe hori o mata hori o kakano i kai tuku e ne o i moto pe tau mo ui koe ngawe a fungi i kai koe uni mea ko toa koe ia e whawhita i o i o i au ki o maani o ni ka ha koe uinga wai ki tau maani a ni u kai koe ai pe koe te unga ma whakamatawa le le o whilawe i a mo sisu Kau ikut tahu mana ni, mana ni sisu. Kau ikut ia kita tahu kelangi hebuya ia sisu. Bantu ia fikir tahu mana ni ko sisu. Kau tuai kau kau kagak no. Fikir betul fikir tahu mana ni. Kau kau ingat kau foto itu naik price ni. Sesuatu tahu tahu na otonga kau. Kalistian e pio tuptupu amana tu koe kalistian e pio ngata o koe koe kalistian e koe fatupu au hau e fatupu ita e keo toko maa lo koe faresi ia. O tu koe koe kamata pe koe ikuna o koe koe kamata vai ua pe o finga ika e fie mau e ke au au ke te pi au ke ikuna maa lo e koe hae kakai kofidei na kakai o fong mahe mamahe lahi. Before now, kofu he tata maunga ie o toa he kofu waike inihina ange, sino inihina, inihina ange. Kawhita o tau a maare, kwe mea mai pego ke palo fita ko iskeri, kwe ki afa longo longo ia lea koe. A tui tau pepe, tau ofa ke kame, kwe tike lea ike, ofa ke foa, ofa ke kama api, ofa ke kinau tolu, tui hala. Ofa, ika iku fie mau ia lea, o lea koe, koko ia koe tamla maa. Fie mau ike lea, koe tamma leo koe, koe fifine leo koe. Iko apahe kai tike lea koe ia, e tuke te koe, ka kono toto te weke ki ho unima. Ofa maa lea, o maa lea oe, fa nolo o maratu iku sana baptation e kua lea, ta mo lea hano ulu, tuusi ahano ulu ona ufafa tapu. Bana falo long be ye ga ga me pa gere ya ya of my ore ya lu ga ko of mon ye mala tu i po hai ure ya ko mo ko ga be wo forget ko mo ko forget to ga ma za ai ko for ma lo ma lo na o italia mo i ki ai pe ba pa pa ge de lo ko po mon i ko ave be ga ga ke ya be ma te ai lo ta va lo ki be se no pa ta is ga u sa i ya tu i ya un neve afio i be tu i ko loi ga to ne ga so ti a ba ka no fo i pa la si mo a fu a i ka e ko si ana ko ni o gre a mo ni sa i a ba ne va lo ki sa i a ba ne le a mai ta ma u ha la me a fo i ko ma li a u to wa ko ma mai dai fa fe tai fa fe tai o ta la ma li o fa mai iskeri o rea, rea, rea, rea, malo moa eiki, mana tui be, tua taha kofu ea koe, pa mauko tua taha ku rea, ikai pe koho tamai ko ho whae o whawha tapu. Ekai fuke rea, ka he koe unga koe na ofa ea koe mo, ufi mau eke rea, pa koe taula mai e iskeri na whanau koe ke rea. Upe kia whalongolongo i, ka pahe kai tike rea e whaafa i kake whatokanga pe, rea pea whatokanga, e whawhetai o tau amari e. Mana tui ko loma mahe o fulmato luu i, upe kia tau moua tau tolu kia taha i a. Ka koe o wha pe, ia koe o wha mune kato i e lao, ka pahe whekai au whiri, anga mea kene kai whenua, whiri anga mea kene inu. Tāke anga uwhia o whiri, mālo moa sisu, mālo. Kata msi māri e bea sisu, ka koi ngā, ka anga i e tau moui, woku tau anga pe tau tō uwhia e whiri. Hange e pe ko setweni, mantui ono tolo maka, e whamua mure e ki nāu tō, e ki nāu ila mea unā whai. 行业表示变你个是输个对行业个下一个淡薄个淡薄个是输，别行业别个搞些坏哟，伊个是输个来是马龙妹搞些坏，马龙妹该搞发个，莫发弄我别发杂马了，发弄我别发伤。你个个你个别发马别你哈买呀，那个是发马呀，东阿爸莫骂骂你。A ule a beia ke whamaui, ke whamaui morei a ki nau tolu, bea whawhetai, whawhetai o tau la Māori e. O nā mō mō ke ni ngata be mō ke ofo ke, e koe une ofo ke tāngu ne sike lao. E koe ngā ere awa, o te ke tono whiwhine, o te whabō, o te ke kai au, o te ke man manu ngā fua, e whi kau whālu te e whawhola koe ni ofo ke o kau ngā pianga e koe ofo ke te koe. Tawa ya iku whae o wha kou ki ono ka wāpi o tā kō wha kono siki o la o wha whetai malo mua o wha malo e mau o wha si su kai koe koe tawa noa ia e au i pente ko si e tā noa ki utu i tā wau tō wha wha matala i be tā wha kui tō e o wha hau e o wha tawhi o wha tau maringi ai o wha funma ho hua e o wha malo mua e o wha. Ana tui koe o wha ia o e whiri koe ke he atu ka pau koe whainga tā ia koe pa ka pau koe māwha sia koe wha mai pio o lotu a, lotu a pio no ingo a. Pa tonga e koe fūri wanga mori u loto e liu kawa ia o tua o loto mo o loto. Mana tui koe e a kā kāpa e fungani e mea kā kāpa hiri o no ko vika ko o loto mo o loto o wha whetai wha pāpala o tike tu tā maki o tike i tā ko o loto mo o loto ko tawa e pāl pāle wā. U tā loto sauni pe tawa ia mana tui pe tike mea atu ke miti apa moya matu e fain o fua peke re ake re ake ko me afu ku kalo i fo e tam mai afe mataki. Ka ko lau pe aku paka ame kwe no fua i pake lau kovi i ho toko ua pake aku faa faa tapu malo moa sisu. Alo fafitai malo e ta si pinga kai falo to lai ka pau e fai ala to wa mole pe fa mai no ka te fai ki mo pe angi ko ni e gai pa ke fa ka pe pu go si re ka pau to o i be re ke fo ha mo o fi ne ka ta mai ko to ko wa ni pe ka to ko to wa ko ta u kai lo to ko to ta o to. Koe tu o whiwhine lotu, koe toko ua lotu, koe te ina lotu, koe ta mai leki e kuhawa, ta langi ai. E mana tui koe koe ki maua pe, oho maa le, koe kulape atu koe kia koe koe mea whaingo fuwa i, e mana koe pe, mwese si, koe tari ai, ane a toi pe, nane lau koe si o fwe, koe kuau si ia i, tu koe koe mea i o whaingo fuwa, ke te taangi o toko wa matui tawa mai, e uke fefe koe, pe mana tui e vai, pe matu ia tawa, ai toko wā, kau tawa mai i kai, tawa mai sisu, koe whaianga ala ika ke whanongolong pa whanongolong, koe mea whaingofu eke talongo. Ke mana koa e ki tau, pe tawa mai koe tō tāle re ki tau, tōru mind your own business, pe tawa mai kau koko mea o tiki au koko kau mai, me au koko. Koe rea nei e kulo ke whapaku kuri uri, ke whawhetai o tau lau mare, ka pai whai ala tō wā, mōre pē, whakaiki mōre pē. Rea ki ai, tāu hāla ia, tuku ia. Ka kai kai tene toka, ke toi au moia tō tāpe toko, ko ike whapapau ngai mea me whamoni ai au toko pe tō tō. Ma tū ke tau mea whai koe lau i pēno tūā, pa tau hola olo. Pe kei koe anga pē e tau mōwi. Kwai ki upea, wā, tāu kwai kwa mea whaingo fua i, tāu kukuta tū, vetau tū kala tō lau i, ka utau mai i kai. Siu kwai peke, ka pai kai tō kanga mai tō wā i, kwai ke ufi mai i, ma tui kwa lotu mōni i, ma tui kwa whaingo fua pe mala ngai, kwa lotu mōni i ufi malu fato mala. Ma tui kukwe tāri e i ki pia hiki o ingo a pia mau tānu maki kua i kai kua lotu mōnu pau sai pia i tāri e i ki e moe whato moe pai moe tānu maki ka koe ka pahe ka ke whamone ke mōne whato maa e kua lotu loi ia Aunque foi igual Malanga, Fratón Malá, Malanga, Fratón Málaga, Palo Fitán, Malanga, Fratón Mala, Sisu, Malanga, Fratón Mala, Son Baptiste, Malanga, Fratón Mala, Pitán, Telu, Malanga, Fratón Mala, todo es pom pomini. Tu cucuago es Malanga, y yo estaba bien, Fratón Mala. Que coño es que es Manonga, y yo también. Pues se me da un sirene, se me da un sirene, cucuina. A ver, que es pobre lo que me está, ni más, cucuina, si fai, que es pica. No tengo que estar ofa, yo que pego, se ve que al pegue, se ve que motu yo no va, motu. Acá que te lea, fue que han hablado, le han motu y a otra va, pa motu. A matu y que está un mapa, motu a fa ofa, ya. Ta ta voy bien, pero hay más fa, mo ya, mo y cae. Que está un motu y a motu a, todo, holo, mamá, y peca, pa, que heli. A ver, que si, o na, mamá, tú, cuando está la gata, que otro a lo que fue, ahí, pe, ya. Ah, o que tem tocar que tu é alma coisa tu tá para tocou. Se eu tava que eu fala nem meu pai. É capaz de nem tá tocar e que não tô tava que faz tá para capaz de tocar mas faz tá foi para tentar tá uma coisa sentar ele é com a publicar. Aí eu te tava falei que cocô pe pa moto wa un fa fa ta pu pa ko ni u te a ma to da po tro ke ma wo ke to ro pe tro to tan ga u fa la ne me si me ma ke pu ke si fa bi a me ma ma ni ke ma do u ke fe fe ka pu te me ni pa wa lo fa e la fa fa ta pu ke ma wi nga be ya na tu ma tu ke ta fe ma pe ko ya ka pa mo le tro ta tro te o pe tu pe bi ma ka lu ko pu mi. Minha mãe que aí, o pau galo come. Não, não, bem, eu estava em Sibir, o que é estava em Sibir? Estava em Sibir, estou lá, quando eu moro, estava mal, bem, mas galo come, estou lá, agora. O que minha mãe bem que aí? O que é que final, outro aí que moro, lá, Maria, estava, porque galo estava aqui, ele. O pau que está um galo, estava aqui aí. Agora, quando eu faço, quando eu vou, que faço, Mä tuitte tapee tuvai pei, epä tuvai pei, koe eikä alki heili kaatakki. Vaan vaapala, pei tuvai pei, ja koe, ke matei, ja ei pe tauri, ja maala. Pei tuvai pei, on motelele, ja kautala mä ikäi. Leäki ei alka paukka, ke tokaan mäki alatka ei muuta kova, aike muuta kova, tohto, mä vuokki ei. Leäki ei. Pega pai que pega a teki mai o a ve que fataha ma tu en ai fataha fataha go ye ai se se a ve que ai la ga fa fita o que me mai to ma be o to ai o o e tu an en a hawai o e tau to loi e mate mu tau pegi o to pega a lu ye o ho o e to ai fa en a hawa o fa mai. Iloha mea te mo tāpui mā manu ko tāpui langi. Iloha mea te mo whangofoi mā manu ko whangofoi langi. Nene ku poko tau kai ato kou e ni mōtoi mā manu te na roto tāhi a mea pe te na kore o whai mā nawa e puta mai uri langi. He koe pōtu whataha toho e toho tolu ui ngā po te wia iau. A tuki koe whataha anga e koe ni tō whinga toho lahi po koe tōhi toho e toho tolu whataha e te au. Iloha mea. O fatai amusi mo o husbalit mo wifi o fanga go ya una fataha te mo na lotu a iri fia te volonga nga we a hete mo he yoa venga te o lotu o me a go na una taha a tu go taha we ke faringa le le tafe le le mai pe a folfola fo ye we mo to wa. Fui mal bem que falei com ele para montar o vá, porque tem um pouco de loto a montar o vá, o pau que é o toalho. A lá o moço futebol lá, o que é o pego é o toalho. Agora não estava mais eu ia, eu fatava o toalho. Tena loto tá, meia, tena cole que é a meia, me faz eu. Que tá mai, que fa feita no da la mari, am si mo na lo to fare, am si mo na family, am si mo na se pane de mo wife. Lo falo to la, ko ke o si lo fa ja mo mari, sai pe fa na, ko ke o si lo fa ja mo mari, on na mo fe lo to ya me ho. 咩花卉慢慢的花卉烂，个咩鸡慢慢的鸡烂，妈的莫爱落土，啊非大个个咩啦，不咩了你咪别回来喂，个不给我咩啊，个阿不有算你莫歪去个，不唔念我个那个算你莫歪个，我那给别那我别那给给，个非妈别给那炸，非放莫了莫了阿鸡，不为那一个那别个也有啊。Ma tu quei tempi ne ficavo ai quei che non fa taha, ai cavo carissima ne lo coi che ho lunga. Un po' perché non fa lo to in auto, un quei quei pepe per la quassia, io fa la ringa le lei ma muore o lo ica, e un po' che non taha. Quei non taha, fa la veia, ma chi fa la male e mani, quei non taha, fa la veia, ma Ahoj, bende kosi, kwen nam ta hak filave iya mwe toa e ofa yutui. Ka kwen mea maike toa uwa kwen ni, fafe tayo dama maali. Ewa lo toa yad peke ngai, waifu mga yo sepani ti. Ana tu iku mo fe tangi ni, ma lo tuwa mo lo tuwa mo e mate fili iya mo. Mate iya marwae uwa. Tau whainga peke o nā whataa lotu e o mea, ko nā aipeke nā kē, aipeke nā, ke nā tipei, tipei whaa i kai, e ke koe mō me niti e nā tā māsi. Tete ka wangero a seitane, e ko whataa e o mea, whae nā lotu, pe tari e o tua, malo mua lotu. Ai fa fetai per to e fa fetai da la mare che dam si mare e be si su e ba monia con a chi anna le a con a chi anna u da fa malo ai capau fe gai o fri fa fa gai e fino a noi no malo mo ai chi Ona tuke ikuna koe he kovi, kake ikuna kovi a kia lere, i plotu pake ufe kina, malo mua sisu. Ei, fafitai pato e fafitai o talo amari, ane peko lotu koe wakune kina koe, ki ke fomoe morei. Ane koe ma fomoe morei, e otu aki tau tau hanko e tau fomoe morei, e toho wa. Alo moa e umai pe o tua e mana wa. Ma tui koe tau whio i pe ko api, pe ko whanau, pe ko api aku, pe ko e lo tu, pe ko sia si, whare lo tua. Whai ngā whio i anga pape ki i ai whito hak whiru naki. A tui e hoko at pea si su ia. E ke anga e pitape tu fia e whai hala o toko wale wha more more. Pe e koe tari a si su. Tu fitu rima ke fitu ngā fōru, māsi. Koe pē si su wiki te tō tō whai riu ngā pē kita pa koe alua iki whi. E ka koe mea mai ke wha more more. Mea ko wha more more i koe ia o tō apa mō au. Koe mai koe si su ia. E une anga wha more more i ki tāua. Pa tāua tāua ai taki wha more more ka ki tā wha more more e tō wā. Ei, tō mai si su o e ngālo i a koe, whanga wha moi morei koe. Mana tui, wha whetai o tala maari e, wha whetai o tala maari e. Ma tui u whaampe o tu aike o te ke whaianga hala, pa o te whaianga hala. Hoko o tau ni mā ke whatu ki e tūsi ia, hoko o tau wae ke whatu ki e tūsi ia. Lufan fa tau puhoko, tau fofonga eukia tau wā, motuia tau wā, motua kapei au fa tau pu. Uke mea mai ke o toho ni, uke peke loto e ke tau fai anga hala. O pena tau toi hoko e tau mowi ke anga hala i anihi. Kai whawhetai o tau la maari, uke mea mai ke o toho koe ni. Ya mai ke o tua koe ni, tāpu kina, ke lang lang i ai pe o tua, wha mai skeri o rea. Wha mai skeri o te ke longo, ko longo i koe whai anga hala, ko longo i koe tai ofa. La yang o iri fia ke tangata, ue iri fia koe ange koe ke tangata, o iri fia ke o tua. Ke ofa ange koe ke tangata, la yang e ho ofa ke o tua, rea koe. Rea koe, i ka pate ke whalonga longa koe tautoa e ke atke ati koe, i ka whawhetai o tau lau maari e, 哦，那个嘛，那个是个老马的习俗，也得个毛。老马的习俗也得个毛，快弄一弄。我们要老多波动，啊，不要给氛围好了，我爱飞高飞，有老多，哎呦，马扎。我讲给啊，我要弄啊，我要飞嘛。我发给啊，不会多一样哦。发给啊，不会。流感嘛，发老妈的，刚刚还怪我们的发也发给，我多啊，我多啊，哦哟哟哟妈的，你妈老母爱给，我妈对个还给找妈的，你给啊那个妈发啦，我发了没？我找妈个习俗，我还给找妈的，你个找妈的哟，你个。我这回写诗给我一老外妹的，我飞飞，我东西打那个习俗，个东西骂你哦你呀，打不赢了，打不赢了，啷啷一呀呗，我多啊，也没有多呗，我发呗，我那个习俗开始，amen。
1: Mo pe mai ke bo kala ma ta la ngong le le ha ma hanga lu tu tonga fo mo fo la tu pe mai le tio 2000 ko kong an ho ko ta u ta la ngong le he ke ni ni nai te mi he fa i lo tu o e se se pues le na ta bo ta na tonga i lo mai viti pe ko e ta ta malanga fa fe ka ho si ne va o